0: Manchester City nel 1900, ci pensiamo a un giornale che era con la scena di Shur Mauritania, ويجي معاهم باش لقى يزيد غادي يعطيو واحد هذا واحد
1: ماكس ايرا ماكس يو ترانكويلو e mai la sua lucidità. Smettila, Max, la tua facilità. Non semplifica, Max. Max, non si spiega. Fammi scendere, Max. Vedo un segreto avvicinarsi qui.